Thunderbird the Jewess personality nga Radio Zëri Tyrkis, sot është shtun 5 shtator 2026, këtu në Ankara orash 15:30. Emisionet e rëtës në Shqip mund të ndiqni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internet në portalin rtdinle.com fraksion radiolar për mes radiostacionit RT World West. Pas bulletin të lajmeve do të dëgjoni rubrikën Kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofonin e Mustele Anas bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimi bashkëpunimit në fushën e industrisë, mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë e Jashtme të Iranit Ismail Bekaj kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studi financiare për të nxitur të rinjtë amerikanë të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. Bekaj u bëri thirrje amerikanëve të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në mercenar për luftra që nuk i kanë zgjedhur vetë. Presidenti amerikan Donald Trump e cilësoi luftën e SBA-s kundër Iranit si një çështje të parandësishme, duke thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në terren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji për centralin mbërthamor të Zaporizhzhas, pasyrës në fuqi të një pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me Presidentin e Emirateve të Bashkuara.

se comuniquim me të presidencës në enë social gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dy palësh edhe mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, si dhe çështjet rajonale dhe globale. Presidenti Erdogan u shpreh se bashkëpunimi mes Tyrkisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe do të vazhdojë të rritet në shumë fusha, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes dhe ekonomi, dhe se po punojnë për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve. Erdogan deklaroi se Tyrkia po përpiqet për të dhënë fund tensioneve Iran-SBA dhe proceseve të ngjashme konfliktuale në rajon, se nisma diplomatike të fokusuar të paqja do të vazhdojnë dhe se nuk i miraton në asnjë mënyrë sulmet e vendeve vllazërore në rajon. Presidenti Erdogan theksoi gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit mes dy vendeve edhe për çështjet e tjera rajonale. Ankaraja, që nga fillimi i konfliktit SBA-Iran, e ka pozicionuar veten si një mbështetëse e fortë e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit, duke vijuar kontaktet me të dyja palët si dhe me qeveritë e rajonit. Në muajin maj, Erdogan mori pjesë në një telekonferencë të nivelit të lartë, ku morën pjesë dhe presidenti amerikan Donald Trump, si dhe lider të Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit, Arabi Saudite, Jordanisë, Bahreinit dhe Pakistanit. Gjatë këtyre sesioneve u diskutuan zhvillimet në që lidhen me Iranin. Erdogan bëri thirrje që mos marrveshjet të zgjidhen përmes dialogut dhe diplomacisë, duke deklaruar se Tyrkia është e gatshme të mbështesë zbatimin e çdo marrveshje të mundshme mes Washingtonit dhe Teheranit. Më pas Erdogan zhvilloi një bisedë me presidentin e Iranit Mesut Pezeshkian dhe deklaroi se Tyrkia është e gatshme të ofrojë çdo lloj mbështetje për të siguruar që procesi SBA-Iran të përfundojë me paqe. Kur në qeshur u njoftua një marrëveshje përkohshme mes SBA-s dhe Iranit, Erdogan e cilësoi atë si një hap të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, duke thënë se Tyrkia kishte ruajtur qëndrimin fillimisht diplomaci gjatë gjithë krizës. Ndërkaq presidenti Tayyip Erdogan përgëzoi kryeministrin italian Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të vendit të saj. Në një postim në llogarinë e tij në rrjetet sociale, presidenti Erdogan u shpreh: "Përgëzoi nga zemra zonjën Giorgia Meloni, e cila fitoi titullin e kryeministres më e gjatë në detyrë të Republikës së Italisë. Besoj sinqerisht se së bashku me zonjën Giorgia Meloni do ta forcojmë edhe më tej çdo ditë bashkëpunimin dhe solidaritetin mes vendeve tona." Presidenti amerikan Donald Trump për para zgjedhjeve të mes mandatit tha se lufta që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvillojnë kundër Iranit është një çështje e parandësishme për SBA-n. Deklaratat e Trump erdhën një ditë pasi zëvendës presidenti J.D. Vance tha: "Unë nuk do ta quaj këtë luftë, pavarësisht për shkallëzimit të përplasjeve mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në ngushticën e Hormuzit." Të premte në zyrën ovale, kur gazetarët e pyetën Trump për deklaratën e Vance, ai tha: "Shumë njerëz nuk e quajnë këtë luftë. Unë e quaj përplasje ushtarake sepse për ne është një çështje e perëndësishme. Nuk është ndonjë çështje e madhe. E zgjidhëm Venezuelën, e zgjidhëm edhe këtë." Shtetet e Bashkuara së bashku me Izraelin sulmuan Iranin 28 shkurt. Në këto sulme, lideri suprem Ali Hamanei, i cili kishte qenë prej kohësh në detyrë, si dhe shumica e zyrtarëve të tjerë të lartë dhe qindra civil, humbën jetën brenda një kohë të shkurtër. Megjithatë, Irani u kundërpërgjigj shpejt duke marrë kontrollin e ngushticës së Hormuzit, nëpër të cilën dikur kalonte një e peste naftës globale, dhe duke lëshuar një breshëri raketash dhe dronësh ndaj monarkive arabe të Gjirit, aladëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto sulme shkatëruan gjithashtu reputacionin që vendet e pasura me naftë i kishin fituar me vështirësi për sa i përket stabilitetit. Luftë e cila ka zgjatur për 6 muaj dhe në të cilën kanë humbur jetën 18 ushtarë amerikan dhe mijëra iranian, përfshirë gra dhe fëmijë, ka hyrë në një ngërç pasi Teherani ka penguar trafikun detar në këtë rrugë ujore strategjike. Megjithatë, duket se Trump po përpiqet ta minimizojë konfliktin pasi çmimet e karburanteve kërcënojnë që administrata e tij dhe republikanët të humbasin shumicën në Kongres në zgjedhjet e mesmandatit të nëntorit. Trump përsëriti pretendimet e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë marrë de facto nën kontroll ngushticën e Hormuzit dhe se e kanë dobësuar ndjeshëm ushtrinë iraniane. Në fund, Trump tha: "Nuk ka rëndësi se si e quane, ajo që ka rëndësi është se kemi arritur një sukses të jashtëzakonshëm e kemi penguar Iranin të ketë armë bërthamore."
Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke i referuar një artikull opinionist të publikuar në gazetën Jerusalem Post, i cili bën thirrje për përdorimin e kredive studentore dhe borxheve financiare për të rekrutuar të rinj amerikan në ushtri në rast të një pushtimi të Iranit nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, u bëri thirrje amerikanëve të zakonshëm të mos lejojnë që fëmijët e tyre të shndrohen në Mercedes.

0: dënar për të vdekur për Izraelin. Ismail Bekaj, në një postim të publikuar të premte në X, bëri pyetjen: Amerikan, bëjnë e vetës këtë pyetje, pse të ofrohet falje borgjës djemve dhe vajzeve tuaj në këmbim të luftimit dhe vdekjes së tyre në një luftë që Izraeli dëshiron të vazhdojë dhe të zgjerojë? Taksat janë tuajet, lufta është e dikujt tjetër. Mos lejoni askënd të shndrojë në mushka për një luftë që nuk e keni zgjedhur kurrë. Mos lejoni askënd të shndrojë fëmijët tuaj në mercenar për luftrat e tyre të zgjedhura të paligjshme. Një shkrim i botuar në gazetin izraelit Jerusalem Post sugjeroi se borxhet e tërënjve amerikan duhet të hiqen nëse ata pranojnë të marrin pjesë në pushtimin e Iranit. Propozimi i tronditës për përdorimin e tërënjve amerikan me borxhe si plumba që do të hidhen në terren në luftën kundër Iranit u paraqit nga AJ Jeff, një oficer në pension i forcave të armatosura kanadeze në një shkrim opinionit të botuar në Jerusalem Post. Jeff argumenton se sulmet intensive amerikane që kanë zgjatur prej muajsh nuk u kanë shkatëruar kapacitetin ushtarak të Iranit dhe as nuk i kanë dhënë fund luftës, ndërsa një pushtim toksor do të kërkonte një numër shumë të madh ushtarësh amerikan se sa forcat aktuale. Numri të punësuarve është në nivelin e nevojshëm për një operacion toksor në Iran. Vlerësimet për një operacion toksor të suksesshëm kundër 31 komandave provinciale të Iranit dhe doktrinës së mbrojtjes mozaik përfshin 750.000 deri në 1.500.000 ushtarë amerikan. Ushtria aktive Shëbas aktualisht ka rreth 452.000. Llogaritë qartësisht nuk përputhen, shkruan autori. Jeff argumenton se historia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës tregon një mënyrë të zbatueshme për sigurimin e ushtarëve përmes një programi falje borxhesh në vend të rekrutimit të detyrueshëm tradicional gjatë kohës së luftës. Amerikani mesatar i moshës 18-34 vjeç mban më shumë se $40,000 borxhe pa përfshirë hipotekat, duke përfshirë kredit studentore, detyrimet e kartave të kreditit, kredit për automjete dhe kredit personale. Disa vlerësime tregojnë se kjo shifër arrin deri në $100,000, shkruan ai dhe shton. Kjo është pikërisht gjenerata për të cilën ka nevojë Pentagoni, shkruan AJ Jeff.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministra e Shëndetësisë e Libanit njoftoi se Izraeli ka sulmuar zonën në jug dhe lindje të Libanit, duke shkatëruar deri tani të paktën 3 viktima dhe 23 të plagosur. Ministria bëri të ditur se sulmet izraelite të kryera në orët e vona të së premtes goditën 5 pika në zonat e Tirit dhe Nebatiut në jug, si dhe rajonin Beka në lindje. Ministria deklaroi se në mesin e të plagosurve ka gra dhe fëmijë, si dhe punonjës të shërbimeve shëndetësore. Ushtria izraelite pretendoi se kishte sulmuar jugun e Libanit pasi Hizbullahu kishte kryer një sulme dron kundër ushtarëve izraelit. Hizbullahu nuk ju përgjigj pretendimeve të Izraelit. Zyrtarët libanez deklaruan se nga qershori janë regjistruar më shumë se 5.000 shkelje të armpushimit të ndryrimit të suar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa numri i përgjithshëm i shkeljeve në kuadër të marrëveshjeve të njëpasnjëshme të armpushimit ka kaluar 10.000. Si pasojë sulmeve izraelite të kryera nga 2 marsi në Liban kanë humbur jetën më shumë se 4.300 persona. Rusia i bëri thirrje të shtunën administratës amerikane që përpara se të përpiqet ta zgjidhë në çfarëdo lloj mënyre luftën në Ukrainë, të marrë parasysh realitetet në terren, duke pretenduar se situata po ndryshon në disfavor të Kievit. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Rybakov në një deklaratë për agjencinë e lajmeve TASS tha: Pyetja kryesore është se sa përpjekje është e gatshme të bëjë administrata amerikane për të gjetur një zgjidhje të vërtetë për krizën aktuale, duke marrë parasysh realitetet në terren. Rybakov i bëri këtë deklaratë në përgjigje të një pyetje lidhur me një vizitë të mundshme në Moskë të dërguarit të posaçëm të SHBA-s Steve Witkoff dhe dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump Jared Kushner. Trump tha të premten se dërgoi Steve Witkoff dhe Jared Kushner, dy negociatorë të shkëlqyer. Ata bën një punë të shkëlqyer dhe i dërguam atje për të parë nëse mund të arrijë një rezultat, mund të kemi edhe një shans të madh për të arritur këtë, tha ai. Ndërsa përpjekjet për paqe kanë ngecur për shkak të luftës që Washingtoni po zhvillon me Iranin, Moska dhe Kievi kanë intensifikuar sulmet e tyre me rreze të gjatë veprimi. Këto sulme kanë bërë që viktimat civile të arrijnë nivele të papara që nga fillimi i konfliktit. Me hyrjen në fuqi të një armpushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare

tare energjisë atomike, ka nisur punimet e riparimit për të rikthyer furnizimin e jashtëm me energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhzhas. Centrali bërthamor, i cili ndodhet në Ukrainë dhe është nën kontrollin e Rusisë, ka mbetur pa burim të jashtëm energjie që nga 20 gushti. Në objekt nevojitën gjenerator emergjencës me naftë për ftohjen e sistemeve jetike të sigurisë. Agjencia OKB-s për mbikëqyrjen bërthamore deklaroi se rezervat e karburantit dizel të centralit janë duke u pakësuar dhe se nëse furnizimi me energji elektrike nuk rikthehet ose nëse nuk dërgohet më shumë naftë në objekt, në central mund të ketë ndërprerje të energjisë brenda pak ditësh. Agjencia shtoi se teknikët ukrainas do të nisin punimet për riparimin e linjës energjisë elektrike të shtunën në orët e vona, pasi të pastrohej zona nga minat. Centrali bërthamor i Zaporizhzhës me 6 reaktor dhe një kapacitet për rreth 6000 megawatt është më i madhi në Evropë. Centrali ndodhet nën kontrollin e ushtrisë ruse që nga fillimi i marsit 2022 pak kohë pas nisjes së luftës në shkallë të plotë. Të 6 reaktorët janë në gjendje mbyllje të ftohtë, por furnizimi i vazhdueshëm me energji elektrike mbetet i etik për ftohjen e reaktorëve dhe pellgjeve të karburantit të përdorur, si dhe për parandalimin e mbinxehjes. Që nga fillimi i luftës, centrali ka humbur furnizimin e jashtëm me energji elektrike më shumë se 24 herë. Kjo ka bërë që sigurimi i furnizimit të besueshëm me energji elektrike dhe karburant nga jashtë objektit të shndrohet në një shqetësim për sigurinë bërthamore për agjencinë. Dhamë lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit, datat në mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 5 shtator. Si sot më 1669, Perandoria Osmane aneksoi ishullin e Kretës. Në këtë datë të vitit 1698, Car Pietri I i Rusis vendosi një taks të veçantë për çdo burr që donte të mbante mjekër, me përjashtim të klerit dhe fshatarve, në kuadër të përpjekjeve të tij për modernizimin e vendit. Të njëjtën ditë të 1795-s, ndërmjet Perandorisë Osmane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës u nënshkrua traktati që e detyronte Washingtonin të paguante taksa vjetore portës së lartë. Ky është i vetmi traktati nënshkruar në një gjuhë të huaj dhe i vetmi dokument që pranon pagesën e taksave ndaj një qeverie të huaj në historinë e Shteteve të Bashkuara. Washingtoni qëndroi besnik këtij traktati me 22 nene deri në vitin 1818. Si sot në vitin 1839, shpërtheu lufta e parë e opiumit ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Kjo luftë zgjati 3 vjet. Në këtë datë të 1882-shit u themelua në Londër klubi i futbollit të Tottenham Hotspurit, njëri prej më të famshmëve britanik në këtë sport. Për gjatë më shumë se 100 viteve të ekzistencës së tij, klubi ka arritur të fitojë 26 kupa kombëtare dhe ndërkombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1905, në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndërmjetësinë e presidentit Theodore Roosevelt, u nënshkrua traktati Portsmouthit ndërmjet Perandorisë Ruse dhe Perandorisë Japoneze, i cili i dha fund luftës dyvjeçare mes këtyre dy vendeve. Gjatë këtij konflikti humbën jetën gati 200.000 veta nga të dyja palët. Si sot më 1914 filloi Betejë e Marnes, e cila njihet si më e përgjakshme e luftës së parë botërore. Gjatë betejës gjashtëtitore në frontin franko-gjerman, ku u përballën 2 milion ushtar, humbën jetën afërsisht 100.000 trupa nga francezët dhe gjermanët. Në këtë datë të vitit 1945, shifranti ambasadës së Bashkimit të Republikave Socialiste Sovjetike në Ottawë, Igor Guzenko, dezertoi nga radhët e saj dhe i kërkoi azil politik shtetit kanadez. Ai mori me vete 110 dokumente zyrtare të klasifikuara si top secret, të cilat tregonin të gjithë strukturën e rrjetit të spionazhit rus në Kanada dhe në të gjithë Amerikën e Veriut. Arratisja e Guzenkos tronditi ndjeshëm marrëdhënie dypalçe Moskë-Ottawë. Të njëjtën ditë të 1946-s u lind në Zanzibar këngëtari dhe kompozitori britanik Freddie Mercury. Si një prej artistëve më të famshëm të shekullit të 20, ai spikatit në vitet 70 deri 80 me hitet Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Show Must Go On dhe Living on My Own, të cilat i interpretoi me grupin Queen, ku ishte pianist dhe këngëtar kryesor. Ai u shua nga sëmundja e SIDA-s në moshën 45 vjeçare në vitin 1991. Si sot në vitin 1960, boksiri amerikan me famë botërore, Muhammad Ali, fitoi medaljen e artë në lojrat olimpike verore të Romës. Në këtë datë të 1972-shit, militantët palestinez televizijës Shtatori i Zi hapën zjarre e grupit të sportistëve izraelit që mbriti në Munich për lojrat olimpike verore. Në këtë ngjarje humbi jetën një sportist dhe u morën peng nën të tjerë, kurse në përleshje të armatosura mes forcave gjermane të rend,

Det militantëve palestinez humbën jetën nëntë sportistët që mbajshin peng, 4 militantë palestinez dhe një policë. Të njëjtën ditë të vitit 1997 u nda nga jeta në Kalkutë të Indisë në moshën 87 vjeçare bamirësja e famshme me origjinë shqiptare Nën Tereza. E lindur si Anjes Gonxhe Bojaxhiu, Nën Tereza ndërmori për gjatë gjithë jetës së saj misione humanitare në mbar botën për të ndihmuar të smurët, të pastrejat dhe jetimët. Kështu ajo e gdhendi përfundimisht emrin e saj në listën e çmimeve Nobel për paqen, të cilin e fitoi në vitin 1979. Si sot më 2012, shpërthimin e një depo armësh në provincën Afjon Karahisar të Tyrkis u mori jetën 25 ushtarve. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 5 shtatorin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

të dashur dëgjues. Kur e kuptuam për herë të parë se çfarë ishte koha? Kur nuk kishim orë dhe kalendar, si e dinte njeriu se kishte kaluar një ditë? Nga lindja e diellit, nga gjatësia e hijes, apo nga aroma e tokës pas shiut të parë dhe nga pjekja e ullinjve në degë? Njeriu, para se të mësonte ta maste kohën, mësoi ta lexonte atë në natyrë dhe në jetën e tij të përditshme. Sot do të ndjekim gjurmët e atyre që mësuan të deshifrojnë gjuhën e kohës në trojet palestineze. Nga orët diellore te kalendarët e lashtë bujqësor, nga muvakitët e Jerusalemit te kullat osmane të Sahatit. Sepse mënyra se si një qytetërim e mat kohën tregon edhe mënyrën se si ai e kupton botën dhe njeriun. Në kohët kur orët nuk ekzistonin, për të përcaktuar një takim apo kohën e mbjelljeve, syt drejtoheshin nga qielli. Ndërsa dielli ngrihej, hija shkurtohej. Pas mesditës, ajo niste të zgjatej sërish. Dhe kjo hije ishte udhërrëfyesi i parë i njerëzit. Në hapsirën e lashtë palestineze, orët diellore prej guri që kanë mbetur nga periudhat romake dhe bizantine, janë dëshmi konkrete e kësaj kërkese të njeriut për të matur kohën. Disa vija të thjeshta të gdhendura mbi një gur, pasqyronin në tokë lëvizjen madhështore të qiellit. Dikur njerëzit nuk shikonin orën, ata shikonin drejt për drejt hijen. Por koha nuk përbëhej vetëm nga zonat e orës lokale. Për një bujk, koha në kuptonte drejt për drejt mbijetesën. Kur do të binte shiu, kur duhej leruar toka dhe kur duhej mbledhur ulliri, të gjitha këto ishin çështje jetike. Prandaj, në kulturën e lashtë bujqësore të Palestinës, kalendari nuk ishte thjesht një listë e shkruar në letër. A ishte vetë kujtesa e tokës. Në vitin 1908, gjatë gërmimeve që u bënë në vendbanimin e lashtë Gezer, u zbulua një plak e vogël gëlqerore që daton në shekullin e 10 para erës sonë. Ky mbishkrim, i njohur sot si kalendari i Gezerit, tregon se koha matej jo përmes numrave apo

abstract, por përmes punëve konkrete në bujqësi. Në plak, muajt lidhen me veprimtari të tilla si vjelja e rrushit, mbjellja dhe korja e elbit e të tjera. Ky regjistrim i kohës, rreth 3000 vjet i vjetër, është një nga dëshmitë më të hershme që tregon se si koha në këtë hapësirë lidhej me ritmin e tokës. Dhe pikërisht këtu hasim një lidhje domethënëse. Një nga dëshmit më të hershme të shkruara për matjen e kohës që kam përritur deri në ditët tona nga trojet palestineze, ruhet sot në muzeumet arkeologjike të Stambollit. Koha e gdhendur mbi gur në Palestinë vazhdon të ruhet sot në Stamboll. Marrëdhënia që njeriu krijoi me kohën nisi të mbështetej gjithnjë më shumë në llogaritje të sakta. Me studimin e lëvizjeve të diellit, qielli filloi të matej edhe në mënyrë matematikore. Në Kuc, Jerusalem, koha nuk ishte më vetëm pjesë e jetës bujqësore. Ajo u bë edhe një element themelor i besimit. Në qytërimin islam, nevoja për të përcaktuar saktë oraret e namazit solli zhvillimin e profesionit të muvakitit. Ata ishin ruajtësit e kohës. Duke llogaritur pozicionin e diellit, gjatësinë e hijeve dhe ndryshimet e stinëve, ata ndihmonin në përcaktimin e saktë të orareve të faljes së namazit. Në muvakit hanet e oborrit të xhamis Al-Aqsa, ata përdornin astrolabë dhe tabela astronomike për të llogaritur këndin e diellit. Në Kuc, Jerusalem, koha kaloi për te i vëzhgimit të thjesht dhe u shndrua në një dije që llogaritej dhe që organizonte jetën. Me kalimin e kohës, qytetet u zgjeruan, tregtia u zhvillua dhe u krijuan rrjetet e reja transporti. Kështu, koha zbriti nga qielli dhe u shfaq në sheshet e qyteteve. Në fundin e shekullit të 19, kullat e sahatit që po ngriheshin në hapësirat osmane u shfaqën edhe në Palestinë. Në Nablus, Jafa, Haifa, Akka, Nazaret, Safet dhe Kuc, Jerusalem, u ndërtuan kulla që u bën simbolet të një koncepti të ri të kohës. Veçanërisht, ndërtesat e ngritura me rastin e 25 vjetorit të ngjitjes në front të Sultan Abdulhamidit të dytë e bën edhe më të dukshëm këtë koncept të ri të kohës në qytetet palestineze. Kulla e Sahatit e Nablusit e ndërtuar në vitin 1901 është një nga shembujt më të gjallë të kësaj. Tashmë, vëzhgimi individual po zëvendësoj nga ora e përbashkët e sheshit të qytetit. Tregtari e hapte dyqanin si pas saj, ndërsa banorët e qytetit e përshtatnin jetën e përditshme me atë ritëm. Më shumë se një shekull më vonë, kulla e Sahatit të Nablusit vazhdon të mbart kujtesën e qytetit. Edhe në Kuc, Jerusalem, ndodhi një transformim i ngjashëm. Kulla Osmane e Sahatit, e ndërtuar pran portës së Jafës, ishte një nga pikat ku qyteti u njoh me kohën mekanike. Historia na jep një mësim të paharrueshëm. Mekanizmi i kohës mund të ndaloj, rrotat e tij mund të çmontohen dhe kullat mund të rënohen, por koha e ngulitur në kujtesën kolektive të një shoqërie nuk zhduket lehtë. Kulla e Sahatit në Kuc, Jerusalem, e çmontuar gjatë periudhës së mandatit britanik, mund të jetë zhdukur fizikisht, por vetëdia qytetare që ajo përfaqësonte vazhdon të jetojë në kujtesën e Kucit, Jerusalemit. Në këtë udhëtim, që shtrihet nga hija te kulla e Sahatit, mjetet kanë ndryshuar, por nevoja e njeriut për ta kuptuar kohën ka mbetur e njëjtë. Për një bujk, koha është shiu. Për një mysliman është koha e faljes. Për një tregtar është ora e hapjes së dyqanit, ndërsa për një qytet është ritmi i jetës së përbashkët. Koha është një pasqyrë që tregon se kur një shoqëri punon, kur ndalet, kur hedh farën në tokë
dhe çfarë dëshiron të përcjellë brezave që do të vinë. Nga kalendari i Gezerit, te muvakitët e xhamis Al-Aqsa dhe kulla e sahatit të Nablusit, të gjitha këto gjurmë përmbledhin përpjekjen e njerëzit për të organizuar jetën e vet. Po mirë të dashur dëgjues. Pasi mësoi ta maste kohën, si e ruajti njeriu dijen? Si u mbrojtën për shekuj me radhë tekstet e shkruara mbi gur, lëkura dhe papirus të fshehura në shpella dhe shkretë të tjera? Në episodin ton të ardhshëm, në titullin Të urtët e heshtur të shkretë të tjerës, do të ndjekim gjurmët e dijes dhe të manastireve të para. Mirë dëgjofshim në takimin ton të radhës. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndetje ndër vardëgjues. A e dini se mes 223 fjalëve të grumbulluara nga më shumë se 75 gjuhë, u përcaktuan 15 fjalët më të bukura të botës. Një jury ndërkombëtare përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert kulture, zgjodhi fituesin sipas kritereve të përcaktuara prej saj. Dhe për më tepër, në listë ka edhe një fjalë nga turqishtja. E jeni tani ti mësojmë të gjitha detajet së bashku. Në vlerësimin ndërkombëtar të organizuar nga platforma e mësimit të gjuhëve Meseli në Gjermani, Babel, fjala Kaitia Kitanga nga gjuha Maori e popullit vendas të Zelandës së Re u zgjodh si fjala më e bukur në botë. Duke i analizuar mira diskutime gjuhësore të bëra në komunitete online si Reddit dhe TikTok, platforma Babel krijoi një listë të shkurtër me 223 fjalë nga 75 gjuhë, të cilat njerëzit i gjenin të bukura, breslënse ose të veçanta. Në listë u shtuan edhe rekomandimet e ekspertëve të gjuhës dhe kulturës. Më pas, juria ndërkombëtare e përbërë nga gjuhëtar, shkrimtar dhe ekspert të kulturës, përcaktoi fituesin sipas ekspertëve të strukturës zanore, thellësisë së kuptimit, rrallësisë, rëndësisë kulturore. Por le ta theksojmë edhe këtë. Ky rezultat nuk është një renditje shkencore apo e vlefshme për të gjithë, por një përzgjedhje subjektive krijuar përmes zërit, kuptimit, originalitetit gjuhësor dhe korrespondencës kulturore të fjalëve. Në gjuhën Maori, fjala Kaitia Kitanga shpreh gjithësim për të mbrojtur natyrën dhe për të kujdesur për të në emër të brezave të ardhshëm. Fjala përfshin jo vetëm mbrojtjen e mjedisit, por edhe një ndërgjegje kujdestarie dhe amaneti që bazohet në botkuptimin Maori. Babel deklaroi se fjala u dallua si për shqiptimin e saj unik, ashtu edhe për kuptimin me shumë shtresa që mbart në një fjalë të vetme. Në deklaratën e bërë nga platforma në fjalë thuaj, Kaitia Kitanga është një fjalë e jashtëzakonshme me zërin e saj unik, kuptimin e thellë dhe faktin se shpreh një koncept që nuk ka korrespondencë të drejtë për drejtë në shumë gjuhë. Në të njëjtën kohë, reflekton përgjithësinë për të mbrojtur mjedisin për brezat e ardhshëm, që është një nga temat më të rëndësishme të epokës sonë. Ajo tregon fuqinë e gjuhës për të shprehur vlerat e ndërlikuara me një fjalë të vetme. Ndërsa Esteban Tuma Portilla, një nga ekspertët e gjuhës në Babel, tha se ky koncept merr kuptim në shkallë globale sot, kur efektet e ndryshimit klimatik po ndihen gjithnjë e më shumë. Portilla tha, ndërsa njerëzit jetojnë pasojat e ndryshimit klimatik, Kaitia Kitanga na kujton përgjithësinë tonë ndaj mjedisit dhe ndaj njëri tjetrit. Sipas Babelit, disa fjalë që gjenden veçanërisht në gjuhën e pakicave ose në ato që rrezikojnë të zhduken, shprehin përvoja dhe vlera që nuk kanë korrespondencë të plotë në gjuhë të tjera, duke dhënë botës këndvështrime të ndryshme. Ekspertja e gjuhës Maureen Pauli në deklaratën e saj për gazetën NZ Herald tha se bukuria e një fjale nuk buron vetëm nga zëri apo kuptimi i saj, dhe vijoi me këto fjalë. Ajo që e bën një fjalë vërtet të veçantë është zëri, kuptimi, konteksti kulturor dhe marrëdhënia që krijon me shoqërinë në kohën e duhur. Veçanërisht fjalët që tregojnë përvoja dhe vlera pa korrespondencë të drejtë për drejtë në gjuhët e tjera i japin perspektiva të reja më njërëson të perceptimit të botës. E pra, cilja fjalë nga turqishtja i adoli të hyjë në listë? Fjala Jakamos nga turqishtja u zgjodh si një nga 15 fjalët më të bukura të botës. Për fjalët me përjashtim të Kaitia Kitangas, nuk e bë një renditje bukurie. Tani le të vëjmë të gjithë lista prej 15 fjalësh të përzgjedhura. Fjala e parë në renditje, fituesja për të cilën folëm, Kaitia Kitanga në gjuhën Maori. Kuptimi i saj është përgjegjësia për të mbrojtur dhe kujdesur për natyrën dhe mjedisin në emër të brezit të sotëm dhe të brezave të ardhshëm. Në vendin e dytë është aura, nga greqishtja, kuptohet si energjia apo atmosfera e veçantë që ndihet rreth një personi. Hiraet, vëllësisht, mall i thellë dhe i hidhur i ndjerë për një shtëpi apo për një kohë të humbur, ose që nuk është zotruar kur plotësisht. Ikigai, nga japonishtja, që ka kuptimin e qëllimit të jetës që jep njeriu arsyen për të ngritur nga krevati çdo mëngjes. Iri, nga ukrainishtja, sipas legjendave, krajina e ngrohtë dhe legjendare ku shpendët dhe shpirtrat migrojnë gjatë dimrit. Kintsugi, nga japonishtja, ka kuptimin e artit të riparimit të ceramikës së thyer me art, duke i bërë krisit e dukshme në vend që t'i fshehin ato. Luftmesh, nga jidishtja, do të thotë personi idealisht apo ëndrimtar
që jeton më shumë me idetë dhe ëndrat e tij se sa me punët praktike të përditshme. Mami Hilapi Natapaj nga gjuha Jagan ka kuptimin e shikimit me kuptim i ndar në qastin kur të dy personat dëshirën që hapin e par të hedhë pala tjetër. Naz nga Urdushtja ka kuptimin e ndjenjes së besimit dhe krenarisë që jep dinjenia se duesh pa kushte. Ojala nga Spanishtja shprehje dëshire që shpreson me gjithë zemër realizimin e diçkaje. Poron Kusema nga Finlandishtja do të thot njësi tradicionale largësie që shprej distancën që mund të përshkoj një dre pa undalur për të kryer nevojat personale. Saundade nga Portugalishtja kuptimin e ka mall i thellë që dhemb me mungesën e tij, por që në të njëjtën kohë zgjeron ndjenja të bukura. Ubuntu nga gjua Zulu kupton filozofinë e njerëzimit të përbashkët që bazohet në kuptimin unë jam sepse ne jemi. Jakamos nga Turqishtja do të thotë shkëlqimi me ngjyrë argjendi që krijon drita e hënës mbi sipërfaqen e ujit. Dhe Zefir nga Greqishtja do të thotë erë lehtë, e butë dhe freskuese. Miq të vyer, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë epizod. Me dëshirën që në jetën tuaj të keni gjithmonë fjalë që mbajnë kuptime të bukura të mira, mirë dëgjofshim në pjesën tonë të radhës.

mund të jetë befasuese të mësoshë se patatinat, të cilat kanë zënë një vend të shumë të veçantë në kulturën ushqimore të të gjithë botës, edhe pse është e diskutueshme, se sa na e bëjnë jetën më të lehtë ato, janë zbuluar rastësisht nga një kuzhinier në një moment zemërimi. Por kjo është e vërteta. Çështja që nuk duhet harruar është se patatet e skuqura dhe të thara, të cilat u zbuluan për herë të parë në vitin 1853, u shërbyen për shumë vite si një shije e veçantë në tapaka argjendi, në restorantet e hoteleve me 5 yje ose në anije të mëdha turistike që kalonin oqeanet. Kur bëhet fjalë për shpikjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, lëvdata të zakonisht i marrin emra të tillë si Graham Bell për gjetjen e telefonit, vëllezrit Wright për shpikjen e aeroplanit, Nikola Tesla ose Thomas Edison për transmetimin e energjisë elektrike dhe transmetimet radiofonike. Por, ndoshta tani duhet t'i shtojmë kësaj liste edhe George Cramin, njeriu gjysmë lëkurë kuq, gjysmë zezak, të cilin revista American Heritage në vitin 1976 e quajti Edisoni i lubrifikimit. Sepse patatinat e mrekullueshme të Cramit janë konsumuar me miliarda herë që nga zbulimi i tyre i rastësishëm. Në vitin 1853, George Cram, një kuzhinier i famshëm që punonte në një restorant me emrin Moon's Lake House në Saratoga të New Yorkut, pjatën

0: etime mish e shërbeu duke e shoqëruar me patate të skuqura. Mirë po, kjo nuk i pëlqeu një klienti të pasur që merre me transport dhe hekurudha në atë kohë. Klienti e kthen pjatën në kuzhinë dhe kërkon që patatet të priten hollë dhe të skuqen. Kram nuk e refuzon këtë kërkesë dhe përgatit një pjatë të re, por klienti dëshiron që patatet e skuqura të jenë edhe më të holla, aj të holla sa të mos kapen dot me pirun. George Kram, i cili është shumë inatosur që klienti i pasur po ja kthen pjatën për herë të dytë dhe e sheh këtë si një fyrje ndaj tij, shfaq të gjithë talentin e tij këtë herë dhe skuq fetat e patateve duke i prerë ato pothuajse të holla sa një letër dhe ja shërben klientit duke ushtuar sipër krip dhe erza të ndryshme. Cornelius Vanderbilt, klienti i pasur, mbetet aq i impresionuar nga fetat e holla dhe krokante të patateve të skuqura të Kramit, saqë u rekomandon të gjithë njohurve të tij. Pas kësaj, të gjithë fillojnë të kërkojnë Kramit patate të skuqura në të njëjtën mënyrë dhe patatinat bëhen shpejt pjata e preferuar e restorantit të tij. Pas një kohe, patate të skuqura të ngjashme u prodhuan nga anvisat, por George Kram dhe motra e tij Kate Weeks, të cilët në vitin 1860 hapën restorantin e tyre, vendosën standardet për patatet e skuqura dhe filluan të paketojnë dhe të shesin shpikjen e tyre të re. Patatet e skuqura dhe të thara shpejt u bën zgjedhja e parë e njerëzve në qytetin e New Yorkut për të shuar urinë në lëvizje. Ndërkohë, nuk kalon shumë kohë që patatet e skuqura, të cilat bëhen të famshme me emrin Saratoga Chips, hyjnë në kuzhinat e restoranteve të tjera të mëdha dhe të anijeve turistike dhe fillojnë të përhapen si një shije e veçantë, si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ashtu edhe në Evropë. Shpikja e çuditshme e patatinave të George Kramit bëri që ai të shpallej kuzhinieri më i famshëm në Shtetet e Bashkuara nga një gazetë në vitin 1889. Njerëzit e interesuar në historinë e ushqimit amerikan e konsiderojnë Kramin, si dhe motrën e tij, Kate Weeks, si një nga arkitektet e këtij zbulimi. Madje në shumë artikuj që dolën më vonë, u kërkua që titulli i shpikësit të patatinave t'u jepej edhe emrave të ndryshëm. Kurse patate skuqura e të thara, të cilat prej shumë vitesh mbajtën emrin Saratoga Chips, që atëherë janë prodhuar në miliona ambalazhe nga marka të ndryshme dhe janë konsumuar me kënaqësi, veçanërisht nga fëmijët dhe të rinjt. Kurse sot, normat kufizuese për patatinat, të cilat janë të pasura me yndyrë dhe krip, janë përfshirë në rregullore ushqimore të pothuajse të çdo vendi. Tashmë pranohet gjerësisht se konsumimi i tepërt i patatinave mund të çojë në obezitet dhe sëmundje kardiovaskulare, por duket se patatinat do të vazhdojnë të kënaqin qiellzën ton me kusht që ato të konsumojnë siç duhet dhe me mas.
1: Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e Emirateve të Bashkuara Arabe, Sheikun Mohammed bin Zayed Al Nahyan, me në fokus marrëdhënie dypalëshe, çështjet rajonale dhe globale, si dhe forcimin e bashkëpunimit në fushën e industrisë, mbrojtjes dhe ekonomisë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Bekai kritikoi një artikull të publikuar në Jerusalem Post që propozon përdorimin e faljes së borxheve studentore dhe financiare për të

nxitur të rinjtë amerikan të rekrutohen për një luftë të mundshme kundër Iranit. President amerikan Donald Trump e cilësoi luftën shëbas kundër Iranit si një çështje të parëndësishme, duke thënë se Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë arritur një sukses të madh dhe kanë dobësuar ndjeshëm Iranin. Rusia i bëri thirrje administratës amerikane të marrë parasysh realitetet në teren përpara se të përpiqet të arrijë një zgjidhje për luftën në Ukrainë. Ka nisur punimet për rikthimin e furnizimit të jashtëm energji elektrike në centralin bërthamor të Zaporizhës pas hyrjes në fuqi të një armë pushimi lokal të ndërmjetësuar nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike. Të nderuar dëgjues, ishte ky emision radiofonik i TRT-s në shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të rubrikës Kujdese Historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Unë Stella Elnaz, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Dëgju të nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiese, sot është e dielë 6 shtator 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rëtës në Shqipë mund të ndishtni pa ndërprerje çdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4A, si dhe në internetën në adresën trtdinde.com fraksion radiolar për mes radiostacionit TRT Votvest. Pas bulletinit informativ, do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe sportistët turqë që ka përcyen kufit. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervali muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Ersin Ajdemir, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Mishte vyer në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Tyrkia, Egjipti, Indonezia, Jordania, Pakistani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë dënuar deklaratat e ministrave izraelit Itamar Ben-Gvir dhe Israel Katz për zhvendosjen e palestinezve nga Gaza. Ata paralajmëruan se çdo përpjekje për zhvendosje të detyruar do të përbënte shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe kërcënim për paqen dhe stabilitetin rajonal. Eksportet e Ankaras janë rritur me 20.7% në 8 muajt e parë të vitit, duke arritur në 12.16 miliard dollar. Kryet qyteti turk u rendeti tretin në vend për vlerën e eksporteve, ndërsa sektori elektrik dhe elektronik kryeson shitjet jashtë vendit. Kombëtarja turke e voleybollit për femra është kualifikuar në finalen e kampionatit evropian CEV 2026, pasi mposhti Serbinë me rezultat 3-0 në Stamboll. Në finale, Tyrkia do të përballet me Italinë.

Berlin, e cila mundi Polonin e tremenje. Garda revolucionare e Iranit paralemron se blokada ekonomike dhe detare Shabas mund t'i kushtoj Washingtonit disa herë më shumë se ca dëmi që synon t'i shkaktoj Teheranit. Irani thotë se nuk do t'i nështrohet sankcioneve dhe presionit amerikan. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar shkarkimin e Benjamin Netanyahut duke cilësuar këtë si një domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Harive e akuzon Netanyahun për dështime të përsëritura në sigurinë kombëtare dhe për shmangje të hetimeve mbi sulmet e 7 tetorit të vitit 2023. Dëgjues të nderuar, po japim lajmet. Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit, Indonezisë, Jordanisë, Pakistanit, Katarit, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dënuan nashpër deklaratat e ministrave izraelit të Ben-Gvir dhe Katz përfshir propozimet për planet dhe mekanizmat që synojnë largimin me forcë të palestinezëve nga Gaza. Në një deklaratë të përbashkët, ministrat theksuan se deklarata të tilla shkelin qartazi parimet e së drejtës ndërkombëtare, përfshirë të drejtën ndërkombëtare humanitare dhe përbëjnë kërcënim për të drejtën për legitimitet dhe të patjetërshmërisme të popullit të palestines. Ata deklaruan se kundrështojnë dhe dënojnë çdo përpjekje për zhvendosjen e palestinezve brenda ose jashtë territoreve të pushtuara palestineze, pavarësisht justifikimit. Ministrat paralajmëruan se kthimi i thirrjeve për zhvendosjet e detyruar në politikën zyrtare apo masa konkrete do të kishte pasoja të rënda dhe do të dëmtonte përpjekjet të ndërkombëtare për paqe, përfshirë planin e presidentit amerikan Donald Trump për Gazën. Ata analizuan se Gaza është pjesë e pandashme e territoreve të pushtuara palestineze dhe se integriteti territorial i Gazës dhe Bregut Perëndimor, përfshirë Jerusalimin Lindor, duhet të ruhet. Sipas ministrave, paqja e drejtë dhe e qëndrueshme mund të arrihet vetëm përmes së zgjidhjes me dy shtete, me krijimin e një shteti të pavarur palestinez brenda kufive të 4 qershorit të vitit 1967 dhe me Jerusalimin Lindor si kryeqytet. Ata i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, veçanërisht Këshillit të Sigurimit të OKB-s, të kundërshtojë çdo përpjekje për krijimin e realiteteve të reja demografike apo gjeografike në territoret e pushtuara palestineze. Eksportet e Ankaras u rritën me 2 miliardë 85 milion dollarë në 8 muajt e vitit krahasuar me një të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 12 miliardë 156 milion dollarë. Sipas Odës së Industrisë Ankaras, rritja prej 20.7% e çoi kryeqytetin në vendin e tretë në Tyrki për nga eksportet. Në gusht, eksportet arritën në 1 miliard 347 milion dollarë, 2.9% më shumë se një vit më parë, dhe nivelli më i lartë për muajin gusht në 3 vitet e fundit. Në 8 muaj, sektori elektrik dhe elektronik kryesoi eksportet me një presje 51 miliard dollar, pasuan nga industria automobilistike me një presje 29 miliard dhe kimikatet me një presje 22 miliard dollar. Shtetet e Bashkuara ishin tregu kryesor i Ankaras me 976.5 milion dollar, të ndjekur nga Slovakia, Ukraina, Kina dhe Mbretëria e Bashkuar. Rreth 43.4% të eksporteve u destinuan në vendet e Bashkimit Evropian. Kryeu i Odës së Industrisë së Ankaras, Seid Ardesh, tha se synimi është zgjerimi kapaciteteve të teknologjisë së lartë për te industrisë mbrojtjes dhe rritja vlerës së shtuar të produkteve turke dhe tregjeve të ndërkombëtare. Kombëtaria turke e voleybollit për femra kam poshtur Serbin me rezultatet 3-0 në gjysmë finalin e kampionatit evropian CEV 2026 dhe është të planifikuar të kvalifikohet në finale. Në ndeshjen e zhvilluar në palestrën Sinan Erdem në Stambol, Turkia fitoi setet me rezultat 25-20, 25-19 dhe 25-20. Ekipi turk ruajti kontrollin gjatë gjithë takimit, pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për rikthimin në fund të seteve. Ndeshja zgjati 86 minuta dhe u ndoq nga më shumë se 15.000 tifoz. Në gjysmëfinalin tjetër, Italia mposhti Polonin me rezultat 3-1 dhe u kualifikua në finale. Kështu Turqia dhe Italia do të përballen për titullin evropian më 6 shtator në orën 19 në palestrën Sinan Erdem të Stambollit. Sportistët të turq kanë fituar 2 medalje ari dhe kanë vendosur 2 rekorde në atletik në lojrat e 20-a mesdhetare të zhvilluara në qytetin Taranto të Italisë. Në gjysmë maratonën, Ali Kaja u shpall kampion duke thyrë rekordin e lojrave mesdhetare dhe siguroi medaljen e artë.
Në stafetën 4x400 metra, ekipi kombëtar turk, pjesë e të cilët ishte edhe nëntogeri

i komunikimeve i Isan Selçuk, fitoi medaljen e artë duke thyer kështu njëkohësisht rekordin e lojrave mezetare dhe rekordin kombëtar të Turqisë. Ministria Turke e Mbrojtjes i përgëzoi sportistët për suksesin dhe për ngritjen e flamurit turk në majën e podiumit. Lojrat mezetare të vitit 2026 u zhvilluan nga 21 gushti deri më 3 shtator në qytetin Taranto. Në të morën pjesë rreth 5000 sportistë nga 26 vende, të cilët garuan në 32 disiplina sportive. Ky aktivitet zhvillohet çdo 4 vjet dhe bashkon vendet nga Evropa, Afrika dhe Azia. Forcat izraelite kanë qelluar me artilleri rrethinat e qytetit Al-Rafide në provincën Kuneitra në jug të Sirisë. Sipas televizionit të Sirian Al-Ikhbaria, të shtunën në zonën u hodhën 6 prella, fillimisht nuk u raportua viktima apo përdëme materiale. Më herët, një njësi izraelite me 5 automjete ushtarake kishte avancuar drejt rrethinave të Al-Rafidit dhe më pas ishte tërhequr. Nuk u raportohet për arrestime. Incidenti pason sulme të tjera izraelite në zonë. Të njëjtën forcat izraelite hodhën 2 prella pranë qytetit Tel Ahmarit në jug të Kunejtrës. Agjencia zyrtare siriane Sana raportoi gjithashtu se të martën forcat izraelite ndaluan një barri në perëndim të Al-Rafidit dhe e liruan disa orë më vonë. Jugu i Sirisë, veçanërisht rajoni i Kunejtrës dhe Deras, është përballur me ndërhyrje të përsëritura izraelite për fshir bastisje, kontrole, arrestime dhe ngritje pikash ushtarake. Muajin e kaluar, avionët të luftarak izraelit kryen të culme ndaj pistës së bazës aerore ushtarake Abu al-Dhuhur në provincën Idlib, duke dëmtuar infrastrukturën e bazës. Ndërhyrjet izraelite janë intensifikuar pas rrëzimit të regjimit të Bashar Esadit në dhjetor të vitit 2024, kur Izraeli deklaroi se marrëveshja e vitit 1974 për ndarjen e forcave kishte humbur efektin dhe mori kontrollin e zonës tampon sirian.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Garda revolucionare e Iranit deklaroi se blokada ekonomike dhe detare vendosur nga Shëbaja ndaj Teheranit mund t'i kushtojë Washingtonit disa herë më shumë se dëmi ekonomik që synon t'i shkaktoj Iranit. General Brigade Hussein Muhibi tha se nëse Shëbaja synon t'i shkaktoj Iranit një dolar dëm ekonomik, aja mund të përbalet vetë me disa dolarë kosto dhe humbje. Aji i theksoj se Irani nuk do të dorëzohet përbal sankcioneve dhe presionit. Si pas Muhibit, presidenti Amerikan Donald Trump beson të se fuqi ushtarake, flota dhe aeroplan pajtësit Amerikane mund të detyronin Iranin të tërhiqej. Me gjithat, a i tha se zhvillimet e fundit kanë treguar se kjo llogaritje ishte gabuar. Muhibi argumentoj se borgji i lartë i Shëbas dhe konkurenca ekonomike me Kinën dhe vendet të tjera e vështirësojnë suksesin e Washingtonit në ata që Irani e quen luftë ekonomike. A i pretendoj se zhvillimet rajonale po ushtrojnë presion bi rezervat strategjike Amerikane dhe po ndikojnë në furnizimin me disa lëndë të para. Për klasi aktuale, nisi pas së sulmeve Amerikano-Izraelite ndaj Iranit në shkurt dhe kundër përgjigjes iraniane ndaj objektivave Amerikane dhe Izraelite. Tensionet janë përshkallëzuar edhe rreth lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Krahas operacione ushtarake, Shëbaja ka shtuar sanksionet e saj ndaj sektorve iranian të naftës, transportit detar, aviacionit, teknologjisë dhe financave. Irani ka dënuar ashpër sulmet e Shëbas ndaj tre cisternave iraniane të naftës bruto, duke i cilësuar ato të paligjshme dhe agresive. Teherani paralajmëroi se do të ndërmarrë kundër përgjigje edhe më të forta nëse Washingtoni vazhdon sulmet ndaj arijeve iraniane. Ministria e Jashtme iraniane deklaroi se sulmet përbëjnë shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara, paraqesin krim lufte dhe kërcënim të drejtë të përdrejtë për paqen ndërkombëtare dhe sigurinë e transportit të detarë ndërkombëtar. Teherani akuzoi gjithashtu Shëban për terrorizëm shtetëror, bllokadë detare dhe luftë ekonomike, duke paralajmëruar se Washingtoni dhe aliatët e tij do të mbajnë përgjegjësi për pasojat e veprimeve amerikane në rajon. Komanda qendrore e forcave të armatosura iraniane paralajmëroi se në rast se vazhdimit të sulmeve ndaj anijeve iraniane, sulmet kundër anijeve ushtarake amerikane në rajon do të jenë shumë të ashpra dhe mund të zgjerohen. Paralajmërimet erdhan disa orë pasi komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës njoftoi se kishte goditur dhe nxjerrë jashtë përdorimit të tre cisterna iraniane,

Stosunem me raketa balistike të gardës revolucionare ndaj dy anijeve luftarake amerikane. Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga nisja e sulmeve amerikano-izraelite ndaj Iranit më 28 shkurt. Në qershor, Washingtoni dhe Teherani në shkrua një memorandum mirëkuptimi për lirin e lundrimit në ngushticën e Hormuzit, por zbatimi ti ka ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve mbi masat e sigurisë. Deputeti izraelit i opozitës Gilad Hariv ka kërkuar largimin e Benjamin Netanyahut nga detyra, duke cilësuar këtë si domosdoshmëri ekzistenciale për shoqërinë izraelite. Në një deklaratë në platformën X, Hariv kritikoi reagimin e Netanyahut ndaj hetimeve të ushtrisë për dështimet që lidhen me sulmin e Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Sipas tij, Netanyahu është shmangur nga përballja me rezultatet e hetimeve, ashtu siç ishte shmangur nga vizita në Kubicet, vendbanimet të bujqësore komunitare në Izrael bazuar në parimin e pronsisë së përbashkët dhe të jetesës kolektive që ndodhen pranë në Gazës në muajt pas sulmit. Harivi akuzoi Netanyahu se ka braktisur në mënyrë të përsëritur sigurinë e Izraelit dhe ka treguar paaftësinë në drejtimin e mbrojtjes kombëtare. Një person i tillë nuk duhet të lejohet të marrë vendime për të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, theksoi ai. Partitë opozitare dhe një pjesë e gjerë e opinionit publik kërkojnë krijimin e një komisioni shtetëror të pavarur për hetimin e dështimeve para dhe pas sulmeve të 7 tetorit. Qeveria e Netanyahut e ka kundështuar këtë kërkesë. Përplasjet politike janë intensifikuar ndërsa afrohet zgjedhjet e 27 tetorit dhe mbështetja për Netanyahun dhe partinë e tij Likud ka shënuar rënje në sondazhe. A i përbaldi gjithashtu me një proces gjyqësor për akuza korupcioni dhe me një urdhër arestit të gjykatës penale ndërkombëtare lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gazë. Në Paris u zhvillua një protestë në mbështetje të Palestinës e organizuar me thirrjen e shoqatës Euro-Palestine. Mbështetësit e Palestinës u mblodhën në sheshin Shatelet dhe marshuan drejt sheshit Vurs duke mbajtur flamuj palestinez dhe pankarta me mbishkrime, bojkotoi Izraelin dhe liri për palestinezët. Demonstruesit brohëritën slogane kundër luftës në Gazë dhe i kërkon qeverisë franceze të vendosë sanksione ndaj Izraelit. Pjesëmarrësit të mbanin gjithashtu fotografi nga Gaza, si dhe imazhe që lidhen me Holokaustin që luftës së dytë botërore. Ata protestuan kundër shkatërimit të shtëpive palestineze në Bregun Perëndimor të Pushtuar dhe përpjekjeve për zhvendosje me forcë të banorëve palestinez. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov tha se presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar ndalimin e sulmeve ndaj Kievit për 3 ditë, duke nisur nga mesnatë. Vendimi lidhet me vizitën e të dërguarve të posaçëm të presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner në kuadër të përpjekjeve për zgjidhjen e luftës në Ukrainë. Witkoffi dhe Kushneri mbritën në Moskë dhe u pritën nga presidenti Putin, me të cilin zhvilluan bisedime për më shumë se 3 orë. Pas takimeve në Moskë, ata pritën të votojnë drejt Kievit. Si pas zëdhënësit Peskov, Ukraina kishte informuar palën ruse për një arpëshim të përkoshëm. Presidenti Ukrainës Vladimir Zelenski kishte deklaruar gjithashtu se Kievi ishte i gatshëm të pezullonte sulmet ndaj Moskës gjatë vizitës së delegacionit amerikan. Bisedimi synojnë të ringjallin përpjekje diplomatike për të dhënë fund të luftës, megjithëse deri më tani nuk është njoftuar ndonjë përparim konkret. Presidenti rus Vladimir Putin zhvilloi në Moskë një takim rreth 3 orë me të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner për konfliktin në Ukrainë. Këshilltari i Kremlinit për politikën e jashtme Yuri Ushakov, i cilësoi bisedimet si konstruktive, jashtëzakonisht të hapura dhe të bazuara në besim. Sipas tij, përfaqësuesit amerikan paraqitën disa ide për rrugët e mundshme drejt një zgjidhje dhe shprehën interesin për të dhënë fund të sa më shpejt konfliktit. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë tha se palët diskutuan plane konkrete për hapat e arshëm të negociatave, të cilat pritet të bëhen publike në javët e arshme. Washingtoni tha se Witkoffi dhe Kushneri synojnë të avancojnë përpjekjet e presidentit Donald Trump për arritjen e paqes mes Rusisë dhe Ukrainës. Putini e cilësoi situatën si jashtëzakonisht të ndërlikuar, por vlerësoi lart përpjekjet e Trumpit për vazhdimin e diplomacisë. Në takim mori pjesë edhe i dërguari posaçëm i presidentit rus Kirill Dmitriev. Witkoffi paralajmëroi Putinin për pranimin e një anpushimi tregtor dhe për çollë mirënjohjen e familjes së ish-marinësit amerikan Robert Gilman, i cili u lirua nga Rusia muajin e kaluar pas më shumë se 4 vitesh në paraburgim. Pas Moskës,
të dërguarit amerikan pritet të udhtojnë drejt Kievit për takimet e tjera me zyrtarët Ukrainës.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 6 shtator. Si sot më 1422, Sultan Murat II i dha fund rrethimit të Stambollit, aso kohë ende Konstantinopoli. I nisur më 10 qershor, ky ishte rrethimi i parë i plot i kryeqytetit të atëhershëm të Bizantit nga ushtria Osmane. Në këtë datë të vitit 1566, u nda nga jeta në afërsitë të qytetit hungarez të Zigetvarit Sultani Sulejmani i parë, i cilësuar si i madhërishmi nga historianët perëndimor dhe si ligjbërësi nga talindor. A ishte sundimtari 10 i perandorisë Osmane dhe njeriu më i fuqishëm i asaj periudhe. Të njëjtën ditë të 1901-shit, Leon Czolgosi, një anarkist i papun me origjinë polake, qëlloi dhe plagosi fatalisht presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës William McKinley në ekspozitën panamerikane në Buffalo të New Yorkut. McKinley vdiq më 14 shtator si pasojë e gangrenës së shkaktuar nga plagët. A ishte presidenti tret Amerikan që u vra pas Abraham Lincolnit më 1865 dhe James Garfieldit më 1881. A ju pasua nga ndimës presidenti Theodore Roosevelt. Si sot në vitin 1939, udhëheqja naziste i detyroi të gjithë hebrejt në Gjermani që në rrobat e tyre të mbanin yllin hebre me ngjyrë të verdhë. Në këtë datë të 1946, sekretari i shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, James Burns, njoftoi se Washingtoni do të ndiqte politikën e rindërtimit ekonomik në Gjermaninë pas luftës. E njohur gjithashtu si fjala e shprehjes, ky plan vendosi tonin e politikës së ardhshme të SBA-s, pasi hodhi poshtë politikat ekonomike të planit të Morgenthau. Të njëjtën ditë të vitit 1955, demonstratat në Stamboll, të cilat kishin filluar dy ditë më herët si pasojë provokimit rreth bombardimit të shtëpisë Atatürk-ut në Selanik, u shndëruan në një lëvizje shkatërimi dhe plaçkitje kundër qytetarëve turq me origjinë greke. Në Stamboll dhe Izmir u shpall gjendja e shtetërrëthimit. Si sot më 1975, nga tërmeti që goditi rrethin ligjet të Diyarbakir-it në Turqi, humbën jetën 2385 njerëz. Në këtë datë të vitit 1980, Bashkimi Sovjetik rrëzoi një avion pasagjerësh të linjave ajrore të Koreas së Jugut. Në këtë incident humbën jetën 249 persona. Të njëjtën ditë të 1986, në sulmin terrorist ndaj sinagogës Neva Shalom të Stambollit, humbën jetën 21 hebrej dhe u plagosën 4 të tjerë. Si sot në vitin 1997, kryeqyteti Londër i Mbretërisë së Bashkuar u bë skenë ceremonisë së varrimit të princeshës Diana të Walesit. Mbi 1 milion njerëz u rreshtuan në rrugë dhe me miliona të tjerë nëpër botë ndoqën ceremoninë nga televizioni. Ajo ishte një ndër ceremonitë më madhështore të zhvilluar ndonjëherë jo vetëm në Britaninë e Madhe, por edhe më gjerë. Një ceremoni varrimi e tillë ishte bërë vetëm për Churchillin. Në këtë datë të 1998-s ndroi jetën në Tokyo në moshën 88 vjeçare regjisori japonez me famë ndërkombëtare Akira Kurosawa. Ai konsiderohet gjerësisht si mjeshtri i kinematografisë japoneze. Të njëjtën ditë të vitit 2007 u nda nga jeta në Modena në moshën 71 vjeçare tenori operistik italian me famë botërore Luciano Pavarotti, i cili gjatë pjesës së vonë të karrierës së tij kaloi në muzikë klasike, duke u bërë përfundimisht një nga tenorët më të vlerësuar dhe të dashur historikisht. Si sot më 2008, disa shkëmbin gjigant u shkëputën nga kodrat Mukatam, pranë kryeqytetit Kairo të Egjiptit dhe ranë mbi 10 shtëpi, duke vrarë 18 persona e plagosur 22 të tjerë. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 6 shtatori ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Miqtë vyrë, shpërbërja e grupit SDF të udhëhequr nga YPG-ja në Siri potencialisht shënon një moment historik në përpjekjen disa dekadëshe të Turqis për eliminimin e terrorizmit nga territori i saj dhe përtej tij. Deklarata e SDF-s se do të shpërbëhet dhe do të integrohet në ushtrinë siriane mund të jetë një pikë thesë rëndësishme në luftën që Turqia ka zhvilluar prej rreth 40 vitesh kundër organizatës terroriste PKK dhe organizatave të tjera të lidhura me të. PKK-ja dhe struktura e lidhur me të, të cilësuara si organizatë terroriste nga Turqia, SBA-ja, Bashkimi Evropian dhe shumë vende të tjera, janë përgjegjëse për vdekjen e 10 mijëra njerëzve në Turqi dhe rrethinat e saj. Në vazhdimsinë e ekzistencës së PKK-s për shumë vite me radhë, një rol të rëndësishëm luajti veprimtaria në rajone malore, qasja në armë dhe kufizimet e operacioneve ushtarake konvencionale në terenet të tilla. Mirëpo shfrytëzimi i zhvillimeve politike dhe rajonale nga ana e organizatës

İşte bu aç bırçak tuğası sade kapasiteti isay uçtarak. Pas procesi të paçës të zhvilluar ngën nga viti 2013 dhe zgjedhjeve të qershorit të viti 2015, PKK-ja në vend që të ulte armët, vazhdoj luftën e saj të armatosur dhe procesi përfundoj. Më pas luftat civile në Siri, krijoj një mundësi të re për JPG-n, kraun sirian të organizatës. Rënja autoritetit shtetror në disa rajone të veriut i dha mundësi JPG-s të vendoste kontrola në zonat të gjera. Dërsa ngritja e Daeshit, një organizatë tjetër terroriste, e bëri JPG-n një partner të rëndësishëm për Shëban. JPG-ja që vepronte nën ombrellën e SDF-s, mori mbështetje të madhe me armë nga ajri, nga Washingtoni, dhe vendosi kontrollin në një pjesë të rëndësishme të verilindjes së Sirisë. Megjithatë, kjo marrëveshje tani duket se po i afrohet fundit. Pse u shpërbë PKK-ja? Procesi i shpërbërjes së PKK-s mori hov me thirrjen e udhëhecit të burgosur të organizatës Abdullah Öcalan të bërë në shkurt të vitit 2025 për uljen e armëve dhe shpërbërjen e organizatës. Gjithashtu, zhvillimet politike dhe juridike në Tyrkje krijuan një kuadër për uljen e armëve nga antarët e organizatës dhe rikthimin e tyre në jetën civile në rastet e duhura. Ky zhvillim nuk është vetëm rezultati një vendimi me natyrë politike. Ankaraja prej vitesh përdori presion ushtarak së bashku me iniciativa diplomatike, duke ngushtuar hapësirën e veprimit të PKK-s në Tyrkje, Irak dhe Siri. Veçanërisht nga mesi i viteve 2010, përdorimi më i dendur i dronëve të armatosur e lehtësoi marrjen në objektiv të kuadrove drejtuese dhe pozicioneve të PKK-s. Si rezultat i kësaj, antarët e PKK-s u tërhoqën në mas të madhe nga Tyrkje, duke u drejtuar drejt rajoneve malore në veri të Irakut. Dërsa sulmet brenda Tyrkjes u paksuan ndjeshëm, kapaciteti i organizatës për të vepruar hapur u kufizua gjithashtu në mënyrë serioze. Opsionet ushtarake të organizatës u paksuan shkall-shkall, dërsa veprimtarit e saj mbetën të kufizuara vetëm në shpella dhe pozicione nëntokësore. Prandaj, shpërbërja e tashme nuk buron vetëm nga një zgjidhje politike, por edhe nga ekuilibri ushtarak që ka ndryshuar përgjatë viteve. Ekuacioni që ndryshoi në Siri. Një nga zhvillimet më të rëndësishme që dobësoi pozicionin e JPG-s ishte ndryshimi i ekuilibrit të fuqisë në Siri. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të vitit 2024, u shfaq një rend i ri politik. Mbështetja që Tyrkia i dha administratës së re siriane ndikoi drejt për drejt në të ardhmen e JPG-s. JPG-ja llogaritej për një kohë të gjatë se mbështetja e Shëbas do të vazhdonte. Mirpo marrëdhënia e afërt e presidentit Recep Tayyip Erdogan me presidentin e Shëbas Donald Trump dhe çasja e Washingtonit për të reduktuar praninë ushtarake në Siri e ndryshuan këtë llogari. Tyrkia gjithashtu deklaroi se kur të jetë nevojshme mund të japë mbështetje ushtarake qeverisë siriane. Kështu JPG-ja, për shkak të paksimit të mbështetjes së Shëbas nga njëra anë dhe mundësisë për të përballur me administratën e Damaskut të mbështetur nga Tyrkia nga ana tjetër, pati një hapësirë gjithnjë e më të ngushtë veprimi. Një nga synimet më të rëndësishme të Ankaras ishte që në vend të vazhdimit të ekzistencës së JPG-s si një strukturë armatosur e pavarur apo e përhershme, të sigurojë integrimin e saj në institucionet politike dhe të sigurisë të shtetit sirian. Nga fitoreja ushtarake te zgjidhja politike. Në një farë mënyre, thuaj se çdo aktor i përfshirë në proces do të ketë fitimin nga shpërbërja e PKK-s. Tyrkia mund të japë fund veprimtarive terroriste që vazhdojnë prej dekadash, mund të përfitoj nga më shumë stabiliteti në territorin e Sirisë dhe Irakut, nërsa komuniteti kurd mund të mbaj shpresën për një tarme politike, ku dhuna paksohet, dhe ku nuk ka lëvizje të armatosur separatiste. Mirë po, jo çdo aktor rajonal e pret me kënaqësi këtë rezultat. Veçanërisht Izraeli, historikisht i sheh strukturat e këtij lloji si partner potencial strategjik kundër shteteve si Tyrkia dhe Siria. Logjika këtu është relativisht e thjeshtë. Organizatat që i kundërvijen këtyre qeverive mund të shërbejnë si një element potencialisht i dobishëm balancues kundër tyre. Tyrkia mbështet të qeverin siriane, bashkëpunoi me Washingtonin për të reduktuar mbështetjen e dhënë për JPG-n dhe, ndoshta më e rëndësishmja, mbështeti integrimin

në organizatës në institucionet shtetërore siriane. Qëllimi ishte bindja e grupit për të integruar në strukturat e reja politike dhe të sigurisë të Sirisë në vend të kërkimit të një autonomie të përhershme. Si përfundim, Izraeli nuk mundi të shëndron të EPG-n në një aktor që do të zinte vendin e roli strategjik që dikur e merte si për Shëbaja. Kjo nuk do të thotë se Izraeli është të tërhequr nga koalicioni sirian. Pranje ushtarake e Izraelit në disa zona në jug të Sirisë dhe marrëdhëniet e tij me komunitetin druz vazhdojnë të jenë element të rëndësishëm të ekuilibrit rajonal që po ndryshon. Mirë po për Damaskun, mundësia e zgjidhjes së kësaj çështje me mbështetjen e Turqisë është një arritje e rëndësishme strategjike. Prandaj shpërbërja e PKK-YPG-s mund të jetë një pikë kthese që shtrihet të shumë përtej kufive të Turqisë. Kombinimi presionit ushtarak, diplomacisë dhe angazhimit me natyrë politike nga ana e Ankaras e ngushtoi gradualisht hapësirën e manovrimit të organizatës në Turqi, Irak dhe Siri. Nëse procesi përfundohet me sukses, rezultatet e këtij mund të jenë më shumë se thjesht përfundimi i veprimtarive terroriste të PKK-s. Turqi pas sulmeve terroriste që vazhdon për 40 vjet mund të dalë nga ky proces me një marrëdhënie më të qëndrueshme mes të gjithë qytetarëve të saj, ndërsa Siria dhe Iraku mund të përfitojnë nga zhdukja e kësaj organizate. E parë në një kuptim më të gjerë, fundi i PKK-YPG-s mund të tregojë se fitoria ushtarake e vetme nuk është e mjaftueshme për të siguruar paqen e përhershme. Ky proces, nëse arrin sukses, mund të jetë fillimi i një periudhe të re stabiliteti në të gjithë Turqinë, Sirinë dhe Irakun, si edhe mund të sjellë rezultate me përmasa më të gjera për Iranin dhe rajonin më të gjerë të lindjes së mesme.

O bori një shtëpi e prej qerpiqi ndryshuar nga rrezet e para të diellit, grimcat e miellit që vallëzojnë në ajër e shkëlqejnë si arnë në dritën e diellit dhe ajo dashuri e hollë që derdhet mbi sofrën nga duart e një nëne. Të nderuar dëgjues, ju që mbani në zemër aromën e vendlindjes dhe na ktheni në mëngjeset më të pastra e më të qeta të së kaluarës, mirë se vini në episodin e ri, plot freski dhe shpresë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tom lëm pas trishtimin e mbrëmjes, tymin e rënd të ogjaqeve të erta dhe vetmin e ftohtë të dimrit. Sot ftojmë në këtë tryezë harejën e gjallë të lindjes së diellit, melodinë e njohur të oklais mbi dërasën e drurit dhe pritjen e duruar të brumit që thahet në diell. Në kullotat bujare të sanxhakut, nëna tona e përgatisin me shumë kujdes këtë shijet e lashtë, e thanin në diell dhe sa herë që piqe, ajo mbushte shtëpinë me ngrohtësinë e një vatre familjare. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, Jufçicën, do ta kemi sot misafir në pjatën dhe në shpirtin ton. Jufçica nuk është thjesht një gatim me brumë apo një darkë zakonshme, ajo është një monument durimi dhe elegance e formuar nga duart e grave të sanxhakut, dëshmia më e bukur se si mielli, veza dhe uji të përzier në mënyrën më të thjeshtë, të pastër dhe të tharë me dashuri mund të shëndrohen në një festë të vërtetë. Ata pak përbërës të pastër sikur na tregojnë anën më të sinqert, më të çiltër dhe më të pakushtuzuar të njerëzve të atyre trojeve. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë në një shtëpi të bardhë me mure të gëlqerosura, në rrugicat e vjetra e të ngushtë të pazarit të ri, zemrës së sanxhakut. Në një mëngjes të ngrohtë gushti ku rrugicat ishin mbushur me gjallërinë e ëmbël të pragut të Bajramit dhe nga furrat përhape aroma e bukës së sapo pjekur. Në atë shtëpi jetonte një vajzë re me sy të kthjellës lumenjt, e cila e kishte humbur nënën që në moshë të vogël dhe jetonte me gjyshen. Baba i saj kishte muaj të tërë që punonte larg në mërgim për të siguruar jetën e familjes. Gjyshja e vendoste ukllin në dorë dhe ndërsa e mësonte sekretet e hapjes së brumit, i tregonte histori për të qetë dhe dashuritë e vjetra. Sa më shumë afrohej Bajrami, aq më shumë rëndohej zemra e vajzës, sepse nuk e dinte nëse babai do të kthehej në shtëpi për këtë Bajram apo jo. Gjyshja vuri re trishtimin e saj, e përqafoi dhe i tha: "Vajza ime e bukur, hape brumën me aq dashuri sa tingulli oklais të arrijë deri në zemrën e babait tënd. Nëse ai atje në mërgim i shkon në hund aromën e shtëpisë së tij, rrugët do t'i duken fare të lehta." Atë ditë vajza ul pranë vatrës dhe zuri brumin me miell që kishte përgatitur gjyshja. E hapi aq holl dhe aq bukur sa gjyshja e mahnitur i puthi duart. Petët e holla të brumit i shtriu mbi qarqafët që thashin pak dhe më pas i preu në katror të vegjëlle të rregullt. Atë ditë për herë të parë ajo përgatiti me duart e veta brumin e shishëm të Jufçicës. Në mbrëmje, pasi e thau lehtë në furrë derisa mori ngjyrë të artë, e bashkoi me lëngun e nxehtë të pulës dhe e zi mbi vatër, sipër hodhi gjarpë të freskët të kullotave dhe kos të kulluar me hudhër. Pikërisht në atë çast u dëgjua kërcitja e vjetër e portës për i drurit të oborrit. Vajza vërpoi drejt derës dhe përballë pa babane saj të lodhur, por me sytë mbushur me lotë. Ndërsa përqafoi të bijën, ai tha: "Gjatë gjithë rrugës më ka shoqëruar aroma e ngrohtë e Jufçicës së gjyshrës tënde, bija ime. Ishte ajo aromë që më solli deri në këtë shtëpi. Ja pse në këto anë kjo shije nuk është thjesht një ushqim. Ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për të mishruar dhimbjen e padukshme të dashurisë që i kthen në shtëpi të dashurit që ndodhen në mërgim, ngrohtësinë e vatrës familjare dhe lumturinë e ribashkimit."

Tani le ta sillim këtë aromë të freskët e ngrohëse, këtë dashuri të bukur i bashkimi në shtëpitë dhe kuzhinat tona. Nëse lapsi dhe letra juaj janë gati, po kalojmë të recete e mrekullueshme e jufqicës, e cila do të shëndroj shtëpinë tuaj në një qast në një nga oborret e qeta të Sanxhakut. Për këtë recetë tradicionale dhe tejet elegante na duhen përbërës shumë të thjeshtë të pastër. Për brumin e vojiten 3 vezë, 3 gota miell grurisitur, gjysmë gote ujë, një lukë çaj krip. Për melasën e shishme na duhen një pule plot, ujë mjaftueshëm për zierje, një lugë ëmbëlsire krip, 2 lugë gjelle gjalp, një gotë salcë kosi, sipas dëshirës 2 thelpin hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht vendosim pulën e plot në një tenxhere të thellë, e mbulojmë me ujë të bollshëm, i shtojmë kripën dhe zim derisa mishi i pulës të zbutet plotësisht. Dërsa pula zihet ngadalë mbi zjarr, fillojmë përgatitjen e brumit të famshëm të jufqicës. Në një enë të përzierjes, si ti mielin, hapim një grompës në mes dhe shtojmë vezet, ujnë dhe kripën. Brumin e njëshim e kujdes, si kur të shkruanin një letër për një të dashu që ndodhet në mërgim, derse të bëti lëmuar dhe me një struktur të fort duke punuar me ritmin e një sevdalinke. Brumin e përgatitur e ndajmë në topa të vegjel, e mbulojmë me një pecet të pasë dhe lëm të pushoj për 20 minuta. Pasi ka pushuar, se cilin tope hapi me oklaji, me ndimin e pak mjeli, dere se të bëhet shumë i hol, fletet e hapurët të brumit i shtrojnë bit qaqaf të pastër dhe i lëm të thahen pak, më pasi presim në katror të vegjile të regullt. Këto copa brumi i radhisim në një ta furë dhe i thajmë në furë të parangrohur në 180 gradë Celsius për rreth 10 dhe në 15 minuta, dere se të marrë një ngjyrë të lehtë të ardhë. Brumin e thare vendosim një tavë qelqi për pjekje. Si për i hedhe me bollëk lëngun e valuar të pulës në mënyrë që brumi të zbutet. Mishin e pulës së zierë e veqojmë nga kockat, e coptojmë në pjesë të vogla dhe e shpërndajmë bujarisht në bibrum. Në hapin e fundit hedhim si për gjalpin aromatik të shkrirë dhe salsin e kosit me hudhër. Tavën e mbulojmë me një pecet të pastër dhe lëm të pushojmë.

Rod Jufqice të sapo hequr nga zjarri dhe cila është prekja fundi që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga sofra e vjetër e sanxhakut, një gotë dallë ftohtë e tundërmirë dhe me shkum, ose një kompost e ftohtë të zbukuruar me gjethe të freskëta në nexhiku. Kur të shijoni kafshatën e parë të Jufqices, shihen miqi të pulës, ngrohtësia e gjalpit dhe aroma e pasur që lënë qells kosi më hurdhër, le të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te ndarja së njëjtës sofër me njerëzit tanë të dashur, ashtu si sevdalingat që dëgjojmë, ashtu si në to bashkëtojnë pesha e mërgimit, një ndjeje e lehtë mallëngjimi dhe dëshirë pafund për të kthyer te ngrohtësia e vatrës e për të ribashkuar me të dashurit, edhe në këtë gatim bashkohet e gjithë ngrohtësia, sinqeriteti dhe bukuria e jetës.

Deri në programin ton të radhës, ku do të sjellim histori të reja dhe aroma qetësuese për shpirtin në kuzhinën tuaj, shtëpia juaj qoftë gjithmonë e mbushur me paqe, kuzhina juaj me aromat e freskët dhe të ëmbëlsirave të furrës dhe zemra juaj me meloditë e sevdalinkës. Tavolina juaj qoftë gjithmonë e begat, shtëpia juaj e ngrohtë dhe jeta juaj e mbushur me dashuri. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe sukseset sportive të një sportiste turke shumë të veçantë. Ajo quhet Sümeyye Boyacı. Historia e kësaj notare e të jashtëzakonshme, e cila na tregon fuqinë e kapërcimit të pengesave, këmbgulljen dhe vullnetin, është vërtet frymëzuese. Sümeyye Boyacı u lind në Eskişehir më 5 shkurt 2003. Ajo erdhi në jetë pa të dy krahët dhe me luksacion kongjenital të ijve. Megjithatë, kjo gjendje nuk e pengoi kurrë të mbajë fort pasjetës. Familja e saj bëri gjithçka që ajo ta vazhdonte jetën si një fëmijë e zakonshëm. Sümeyye, e cila ndoqi arsimin në një shkollë fillore të veçantë, mësoi të shkruante me këmbë në klasën e parë. Kur ishte 4 vjeç e gjysmë, filloi të pikturonte me këmbë. Ilustrimet që ajo bëri për përkthimin në turqisht të parradës së famshme ruse, Peshku i Art, veprë të madhit Aleksandr Pushkin, u ekspozuan në Moskë në vitin 2009. Historia e takimit të Sümeyyes me notin është mjaft interesante dhe frymëzuese. Ndërsa vazhgonte me kujdes peshqit në akuariumin e shtëpisë së tyre, ajo vurirje se peshqit notonin pa krah. Pikërisht ai moment u bë një pikëthese për Sümeyyen. Në vitin 2008, kur ishte vetëm 5 vjeçë, ajo filloi të notonte. Ajo e shprehu lidhjen e saj të veçantë me ujin me këto fjalë: "Uji është një terapie mrekullueshme për mua. Në ujin ndihem më e lirë se kudo tjetër. Lëvizet e mia janë të pakufizuara. Gjërat që mund të bëj janë të pakufizuara. Unë jam e pakufizuar." Në vitin 2012, filloi të punonte me trajnerin Mehmet Bayrak dhe vazhdoi të stërvitej me të gjatë tërë karrierës. Në kategorinë S5 u specializua në garat sprint në stilin e lirë, shpin dhe flutur. Në vitin 2013, Sümeyye filloi zyrtarisht karrierën sportive dhe doli e para në të gjithë kampionatet turke në të cilat mori pjesë. Në vitin 2016 fitoi titullin e sportistes kombëtare. Në qershor të 2016-s ajo garoi për herë të parë në nivel të lartë në arenën ndërkombëtare, në kampionatin e 30 ndërkombëtar gjerman të zhvilluar në Berlin. Po atë vit ajo fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat paralimpike verore 2016 të zhvilluara në Rio de Janeiro. Në Rio ajo u rendite teta në 50 metra shpinë në kategorinë S5. Edhe pse nuk fitoi medalje, kjo përvojë ishte shumë e çmuar për një sportiste të re, 13 vjeçare. Në vitin 2017, në lojrat evropiane paralimpike të rinjve,

zhvilluar në Ligurinë e Italisë. Ajo fitoi medaljen e bronzit në 50 metra shpinë në kategorinë S1-5. Por shpërthimi i saj i madh erdhi në vitin 2018. Në gusht të atij viti, në kampionatin paralimpik evropian të zhvilluar në Dublin, kryeqytetin e Irlandës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 21 qindat. Kjo fitore ishte një e parë jo vetëm për Sumejen, por edhe për historinë e sportit turk. Ajo u bë sportiste e parë femër në historinë e Republikës që shpalli kampione evropiane në notë. Duke kujtuar ato ditë, Sumeje thotë: "Ishte shumë emocionuese. Kisha rivale shumë të forta. E dija se do të fitoja, sepse isha shtëvitur shumë." Viti 2019 ishte një tjetër vit suksesi për Sumejen. Në prill të atij viti, në serinë botërore të notit paralimpik të zhvilluar në Indianapolis të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ajo fitoi medaljen e artë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 45 sekonda e 28 qindat. Në maj 2019, në kampionatin botëror të notit paralimpik të zhvilluar në Londër, ajo fitoi medaljen e argjendë në 50 metra shpinë në kategorinë S5 me kohën 44 sekonda e 74 qindat. Diferenca me rivalin e saj spanjolle, Teresa Perales, ishte vetëm 300 e sekondës. Ky sukses e bëri atë notarën e parë femër në historinë e Republikës së Tyrkisë që fitonte medalje argjendi në një kampionat botëror. Në vitin 2020, njohja e saj në mbar botën u rrit edhe më shumë. Një markë e famshme botërore lodrash me rastin e ditës ndërkombëtare të gruas për zgjodhi gratë frymëzuese të vitit nga vende të ndryshme dhe nga Tyrkia u paraqit Sumeje Boyacı si frymëzuese dhe modele. Me fjalët, mund të mos kem krah, por kam krah të padukshëm për të tjerët, ajo u bë frymëzim për vajzat e reja. Lojrat paralimpike në Tokyo 2020, të zhvilluara një vit më vonë për shkak të pandemisë, ishin një objektiv i madh për Sumejen. Në garat e zhvilluar në qendrën ujore të Tokios, në finalin e femrave në 200 metra stili lir, kategoria S5, ajo u rendit e shtata me kohën 3 minuta 17 sekonda e 23 qindat. Në 50 metra shpinë, kategoria S5, ajo doli e para në serinë e saj me kohën 43 sekonda e 28 qindat dhe u kualifikua për finale si e dyta në renditjen e përgjithshme. Kurse në finale, pas një gare shumë të ngushtë, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat dhe humbi podiumin me vetëm 0.93 sekonda. Medaljen e artë e fitoi kinezja Lu Dong me 37 sekonda 51 të qindat. Të argjentën gjithashtu, kinezja Shen Gao He me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa të bronzën Yu Liu, një tjetër kineze, me 42 sekonda e 37 të qindat. Mungesa e medaljes në Tokyo ishte një zhgënjim për Sumejen, por kjo e motivoi edhe më shumë. Ajo tha: "Humbja e medaljes në Tokyo më zhgënjeu, por më rriti vendosmërinë. Punova shumë, theva rekordin tim personal të karrierës dhe duke mbajtur premtimin që i kisha dhënë vetes, fitova një medalje në kampionatin botëror." Në kampionatin botëror Aliancë të Notit Paralimpik, të zhvilluar në Manchester në korrik gusht 2023, Sumeja arriti një sukses të madh. Në finalen e femrave në 50 metra shpinë, kategoria S5, ajo fitoi medaljen e bronzit me kohën 43 sekonda e 32 qindat dhe plotësoi standardin A. Ky sukses nuk i solli vetëm një medalje, por i siguroi gjithashtu kuotën për lojrat paralimpike Paris 2024. Sumeje u ngjit në vendin e tretë në botë. Në shtator 2024, ndërsa përgatitej për lojrat paralimpike në Paris, Sumeje zhvilloi një periudhë intensive stërvitjeje në drejtimin e trajnerit të saj në pishinën e notit Mehmet Akif Ersoj të Trabzonit. Ajo tha: "Kampi po shkon shumë mirë. Objektet në Trabzon, njerëzit këtu, gjithçka është perfekte. E konsideroj këtë qytet me fat." Në garat e notit të zhvilluara në La Défense Arena të Parisit, në eliminatorët e 50 metrave shpinë për femra kategoria S5, ajo u kualifikua për finale me kohën 43 sekonda 84 të qindat, duke u renditur e pesta në klasifikimin e përgjithshëm. Në finale, ajo u rendit e katërta me kohën 43 sekonda e 30 të qindat. Medaljet u fituan përsëri nga anotaret kineze. Lu Dong siguroi të artën me 37 sekonda e 51 të qindat, Shen Gao He të argjentën me 39 sekonda e 93 të qindat, ndërsa Yi Liu të bronzën me 42 sekonda e 37 të qindat. Sumeje ju afrua shumë podiumit, por përse

I humbi medaljen e bronzë vetëm me 0.93 sekonda. Symeje nuk është vetëm një sportiste, por dhe një studente suksesshme. Ajo ndjek studimet e larta në Universitetin Koç. Duke u stërvitur 6 ditë në javë dhe mesatarisht 6 orë në ditë në pishin, Symeje përmbledh disiplinën e saj të punës me fjalët. Shija e mundit është e hidhur, por ajo e suksesit është shumë e ëmbël. Symeje Bojaxhë, në moshën 21 vjeçare, mban titujt e kampione së parë femër evropiane në historinë e Republikës dhe të notare së parë femër paralimpike që fitoi medaljen në një kampionat botëror. Symeje, e cila është sportiste e ekipit paralimpik të klubit të rinisë dhe sporteve të bashkisë madhe metropolitane,

0: këto ka përcyer dhe forca e vërtet gjendet brenda nesh. Faleminderit që na dëgjuat dhe miru pjekshim në episodin e ardhshëm.
1: Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

Të dashur miq të radios Zëri i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në të njëjtën orë, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.